bar amen re le bo thapelo e matla e ya ka re tsang tsohle ke ntswaki ka shaving idula hantle ho yemene ho ya ho renyane

Are you pina yo meipa? It is a tepo omoto. Ya na silen tepo. Masesi. Atelebu wa pulane wa mangana.